0: 4 på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Oster, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Hebreabrevet, i hvert fall så langt som jeg forstår det, er et av de rikeste brev i den nytestamentlige

Dag 260. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 23, vers 15-16, Forkynneren, kapittel 10-12, 2. Tessaloniker, kapittel 3, Salme 106, vers 32-38. Ordspråkene, kapittel 23, vers 15-16. Min sønn, er ditt hjerte vist, så skal også mitt hjerte glede seg. Jeg skal juble i mitt indre når dine lepper taler det som er rett.

god morgen og hjertelig vel møtt. Det Jernisons radio du har fått inn, og vi har en halvtime for oss nå. Det Oddvar Dahl som sitter i studio. Vi skal begynne denne sendingen med en andakt, og det er Ivar Ruud som skal holde den andakten. Han var prest, han. Vi har sendt den andakten før, det er det rett å si. Og vi har ikke sendt den bare en gang, men faktisk flere ganger. For det er en litt spesiell andakt. Lytt du også. Den handler om, ja, den handler om kristendom, om Jesus. Og litt senere i programmet, glimt fra livets dagbok. Ja, det er tatt i for Gerhard Haalands samlinger av fortellinger. Og det er litt underlig overskrift, for overskriften er nemlig uforståelig. Og jeg er en av de som stiller meg bak det, den overskriften. Det som vi skal høre om er uforståelig, synes jeg da. Men de fleste tenker visst annerledes. Vel, vel, nå skal vi begynne. Og Brattvåg-trioen skal innlede med sangen «Han baner veien».

Ja, det var Arthur Eriksson som sang denne sangen som begynte sånn. Du, jeg vil stille gå. Og det var innholdet å gå til Herren Jesus. Nå er det jo han som kommer til oss først. Det er alltid det, det er han som kaller og drar. Før det hørte vi andakt, og det var Ivar Ruud som hadde den andakten.

Om jeg kunne leve mitt liv om igjen, da ville jeg gi det til Jesus, min venn. Det var siste strofa vi hørte fra Elias Akselsen. Og kan hende du lytter nå, som er i den situasjonen. Du angrer at du ikke hadde blitt en kristen for lenge, lenge siden. Men jeg vil si det til deg, her du sitter og lytter nå, du kan bli det i dag. Jesus, han banker på hjertets dør, og det merker du. Du merker om han banker på hjertets dør. Og han ville så gjerne gå inn. Ja, han sier det jo selv. Og om du åpner døren, så vil han gå inn og holde nattverd med deg, og du med han. Det vil si inderlig samfunn. Syndernes forlatelse er den store gaven som han har med til deg. For han har betalt for dine synder på Golgata kors. Det går mot slutten av denne sendingen. Bare en halvtime, og den tida den går fort. Men nå vil vi ha en sang til. Og det er Vigdis og Helge som synger «Skal du være med den dagen?» Og det er den dagen når Jesus skal hente sine. Han vil gjerne ha deg med. Det har han sagt på forhånd. Han er glad i deg. Vigdis og Helge synger.

I salme 980, så jeg innleder med i begynnelsen på programmet, der var det stod og slik i det andre verset. Leser det en gang til det, og så det sjette verset også nå. Om Herrens nådegjerninger vil jeg synge til evig tid, med min munn vil jeg forkynne din troskap fra ett til ett. Himlene priser de underfulle gjerning, Herre, og din troskap får pris der de heilige samlast. Ja, det er slik der så de hellige samlast i Guds forsamling, der er det alltid en del sang, og sånne der har følt Guds rike og Guds folk i alle år. Og det står så trist om at for den som går fortapt, så er det gråt og tenners gnissel som skal være lyden, som skal følge i evigheten. Det er et sterkt ord, altså det er mest som en tår ikke står til å si det. Men for Guds folk så er det sangen, så er atmosfæren og den store gleden. Og Guds troskap får pris der de hellige samlast. Og så er det så herlig at en port til himmelen åpen står, der Jesu kors nå tindrer. Kjetil Fredriksen, han har en fin sång om det, hvordan Jesus er ute og leter etter flere, så får nød for at det må bli et Guds barn. Og han, teksten begynner sånn, Jesus er ute og søker.

frem offentlig. Det kan være en litterat, det kan være en forfatter, det kan være en annen kjent mann. Og så sier han som så at ja, jeg har vokset opp på bedehuset, jeg, sier han, jeg kjenner da de greiene der, det har jeg da. Ja, jo takk, sa han, jeg er ikke ukjent med det. Jeg ble da dratt med på bedehuset da jeg var en guttunge, så det kjenner jeg til. Og så kommer det gjerne da noen litt spydige ord i den sammenheng, noe som skal slå ned, noe som skal stimulere motviljen imot kristendommen. Ja, de har vært på bedehuset, sier de. De har vært med i kirken, de har kjennskap til det. Men de vil ikke. For ingen kan være nøytral overfor Jesus. Det skal du være klar over, du som er her og kanskje har tenkt at det angår ikke deg. Det angår alle. Det angår alle. Ja da. Og så har vi jo da ypperste prestene da, som vi hører om her. Og de var jo slett ikke nøytrale. De nektet ikke faktum, de heller. For det var så vitnefast at Jesus hadde vakt opp en død mann. Noen troverdige folk hadde sett at han kom faktisk ut ifra graven. Så det var ikke det. Men de ville ikke. De hadde helt andre interesser. Og hva var det for interesser? Jo, saken er den at de skjønte såpass mye at Jesus, han truer deres personlige eksistens. Hvis jeg skal tro på Jesus, ja, så kan de ikke fortsette på den måten som nå. Det er jo klart det, sa ypperste presten, han som var sjefen på den tiden. Det er jo klart det. Holder Jesus på, så blir det rene oppløp. Og så vil folk slutte seg til han, og så blir det uro. Og hvordan går det da? Ja, da okkupasjonsmakten kan ikke finne seg i det at det er uro. Og nå har vi jo funnet en rimelig ordning med romerne, sånn at vi får stelle med vårt i fred. Men hvis Jesus får lov til å romstere som han vil, så er det slutt. Og da er det slutt for oss også. Ja, det er mange som har det sånn. Og ja, da det var mange enn det som følte seg truet i sin eksistens, fordi de var kommet i nærheten av Jesus. Jeg kan ikke glemme, jeg leste en bok av John Mott da jeg var bare en ganske ung fyr. Han fortalte om en kar som levde nok så vilt, brukte alkohol og i det hele tatt stelte seg gærlig. Og så syntes han det at han syntes han begynte å se så dårlig. Og omsider så gikk han til doktoren, og doktoren undersøkte ham og spurte litt om hvorledes han hadde det, om han brukte alkohol og så videre og så videre. Ja, sa han, det, jeg får jo tilstå det, sa han. Ja, unge mann, sa doktoren. Det er bare én ting du kan gjøre her, sa han, og det er å slutte med alt dette der. Eller så blir du blind. Da blir du blind. Og så satt han der, den gutten. Han var fra et troende hjem. Far og mor ba til Gud. Han var liten, så var han blitt tatt med i kirken, han også. Ja da. Men nå var det enten eller. Og jeg kan enda så mange, mange år det er siden, jeg kan ikke glemme det sjokket det var for meg da jeg leste boken til John Mott, at
at gutten han satt der lenge, og så omsider så sa han, ja, ja, sa han, da får heller øynene gå. Det ikke forferdelig? Her var det en som med åpne øyne så at det var en legemlig katastrofe hvis han fortsatte med det liv han levde. Men han kunne ikke tenke seg å legge om. Da får heller øynene gå. Og nå vet vi som her, og det mange, mange i vårt kjære Fedreland som vet så mye om Jesus, om den kristne tro, at de vet hva som er sant. Dypest inne er de klar over det. Ja, hvorfor gir de seg så ikke over til Gud og blir frelst og vandrer sammen med Jesus? Nei, det truer deres eksistens. Det truer deres livsform. Skal jeg bli en kristen, så må jeg slutte med det også. Så må jeg slutte med det. Og så er det slutt med å gå dit. Og så er det slutt med, ja, så er det ting i min forretningsførsel som må radikalt legges om. Og så videre. Og så videre. Og så er det spørsmål da. Nøytral kan en ikke være. Det er enten for eller imot. Ja, det er det som er det første jeg synes vi finner i teksten her i dag. Og det er til dyp ettertanke både for deg og for meg. For vi som er her har møtt Jesus, og jeg tenker vi vet mye om ham, fullstendig nok til å ta standpunkt. Det går ikke an å være nøytral. Og derfor, kjære venn, om du skulle være her som har tenkt å utsette deg en stund til i hvert fall, det går ikke an, kjære deg, du løper den aller største risiko. Vi er alt blitt minnet om det her. Jesus er død for alle. Muligheten er åpen å leve evig sammen med ham, hos Faderen i himmelen. Og så er det bare en mulighet for uten det. Og det er fortapelsens evige mørke borte ifra Gud. Nøytral, det kan ingen være. Og så er det en ting til her, og det er det at det ikke nok med det at en ikke kan være nøytral. En blir på sett og vis nødt til å gå æren for Gud allikevel. Selv om han ikke vil det. Og det er det kanskje ikke så lett å få øye på bestandig. Men jeg er overbevist om at det er sant allikevel. Han ville ikke være en kristen, den unge mannen. Vi kan tenke oss et tilfelle. Han ville ikke det. For han hadde sine tanker om hvordan han ville leve livet sitt, og så levde han livet sitt. Og så gikk det galt. Hva er det da han faktisk gjør når det går galt? Ja, han vitner om ordets sannhet. Når Jesus har sagt, den som ikke er med meg, han er mot meg. Det er veldig å tenke på. Og rent forunderlig er det jo med ypperste presten her da. Han tenker ganske logisk ut ifra sitt eget standpunkt. Og uten å vite det så sa han det som Gud ville ha sagt. Og som Herren i himmelen ville ha sagt inntil denne dag. Han var nødt til å bekjenne det. Enda han
ikke skjønte dybden i det han sa. Det er bedre at en mann dør enn at hele folket går til grunne. Og det er jo forferdelig å møte en sånn enkynisme som det der tenker seg. Med koldt blod så sier han det, vi får heller stelle det sånn at vi får tatt livet av ham. Det er bedre det enn at han skal drive på denne måten her. Og så ender det med at romerne kommer og strammer tøylene her og ja, gjør slutt på både det ene og det andre. Kanskje så legger de en vakt inn i tempelet og så har ikke vi som er ypperste prester noen ting å si lenger. Nei, nei, nei. Da får heller han bli korsfestet. Underlig å tenke på. Det er bedre at en mann dør for folket enn at hele folket går til grunne. Hvem var det som hadde sagt det første gangen? Og du, det var blitt sagt i himmelen. Det var ham tungt å tenke på at verden skulle undergå. Det skar ham i hans hjerte. Ja, ja. Og så skjedde den evige rådslutning i himmelen, som jo vi naturligvis ikke til bunns kan forstå, for det er så veldige saker, det var langt, langt over vår begripelse. Men vi vet allikevel, Gud i himmelen har sørget for at vi vet det. Han har gitt sine profeter og apostler beskjed om å si det. Og i Bibelen står det så tydelig og klart. Det var fare for at hele verden skulle gå til grunne. Det var fare for at hele folket skulle dø. Det var fare for at du og jeg ikke skulle ha noen mulighet i evigheten. Og da, ja, da var det bedre at en mann døde. Og hvem var det? Det var Guds egen sønn. Vi har nylig hatt Maria budskapsdag, og jeg fikk lov å preke i en kirke i Oslo denne gangen, og hadde da å sette meg inn i tankene omkring Maria budskapsdag igjen. Det var så rikt og så forunderlig. Hva var det som ble sagt til Maria? Det var jo ikke hun som skulle bli stor, nei, det var ikke det. Men det var tale om, du skal føde en sønn. Og du, ja, hvem var denne sønn? Det var Guds egen sønn av evighet. Hvem kan fatte det? Hvem kan fatte det? Faderen og sønnen. I begynnelsen, står det hos Johannes, så var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Alle ting er blitt til ved ham, og uten ham er ingenting blitt til av de ting som er blitt til. Og ordet ble kjød, og tok bolig blant oss. Hun fødte en sønn. Han var sant menneske, født av en kvinne. Han var Guds egen sønn, sann Gud, født av Faderen fra evighet, og til like sant menneske, født av Jomfru Maria. Hva skulle han da? Han skulle dø for folket. Han skulle dø for folket. Alle våre synders skyld ble lagt på ham. Den straff som skulle ha vært vår, den ble lagt på ham. Ja, da sank han i vår jammer ned, så dypt,
som ingen vet. Och du, det var bättre att en man döde än att hela folket skulle gå till grunden. Och det skönt nog inte det ypperste prästen. Det hade han inte tid att tänka på. Om det någon gång var blivit sagt så han hörte det. Men han såg bara kallt och lidelsesfullt. Han såg bara på den rent aktuella politiska situationen. Och den kunde han värdera för att vara en klok man. Det är bättre att en man dör än att hela folket går till grunden. Ja, det är till sist det stora budskapet idag. Han döde för oss. För att vi skulle få leva med ham. Och det är så underligt att tänka på det alltså. Det är stedfortredelsens mysterium i Bibeln. Jag kommer stadig i mina tankar tillbaka till kapitel 5 i Romerbrevet. Och det är satt upp emot varandra dessa två. Adam och Kristus. Det är något som det går ganska ut över vår mänskliga begripelse. Men det har gett oss vid profeter och apostlar. Vid Guds helige ande. Och den som överhuvudet vill fatta någonting av de eviga sannheter och av vår egen ställning och för Gud, han må läsa här och be Gud göra det levande för hjärtat. Ja, det var en som syndet, Adam syndet, han fallt. Det var i Guds ögne som om vi alla syndet och fallt, slik såg Gud det i han, i Adam syndet vi alla. En man. Och sedan blir alla människor fött, som det står i vår kyrkes bekännelse. Vi blir fött med synd. Det vill säga vi blir fött utan kärlek till Gud, utan frykt för Gud. Men med ond list, kära vänner, är det något som skulle tränga och inpräntas i denna dag, så är det simpelt den gamla bibelska sannhet om den syndeskyld som vi arver. Vi blir inte fött med mäster som älskar Gud. Vi kom inte till världen som rena och skyldiga väsner, men vi släpte från första färd på den förfärdeliga hjälp. Ifrån vår första fader Adam. Men så kom Jesus. Så kom Guds son som den store motpol. Han blev född utan synd. Han gjorde icke synd. Han var alltid fadern till behag. Han var Guds son och han var Marias son. Det är Bibelens vittnesbild, vi må bara böja oss för det. Och så stod han fram för Gud, för fadern, utan synd, det så fadern. Och så la fadern våra synder på ham, och vår skyld på ham. Och så blev han prövet. Och han fallt inte sån som Adam gjorde. Han stod och så var det i Guds ögne som om vi alla stod. Och så tog han synden på sig och sonet den. Och så var han också stedfortredaren. Stedfortredaren. Det var i den allmäktige Gud faders ögne som han vi alla gjorde. En är död för alla och så är de alla döda. Så har de alla död som det står egentligen. Ja, och så var så för att världen som tror på ham icke skall förtapas.
men ha evig liv. Det er til gagn at en dør for folket, og det var det som skjedde. Og nå, kjære venner, har vi her i en liten formiddagsstund fått høre dette om igjen. Nå er dette ved menneskelig vitnesbyrd ut ifra Bibelen, og med Bibelens ord som ikke kan lyve, blitt lagt inn på hver enkelt av oss som er til stede her. Og jeg var så, ja, så kan vi altså ikke være nøytrale. Vi kan ikke det. Vi kan ikke si, det angår meg ikke, for det gjør det. Det gjør det fordi nemlig det er enten den evige død borte ifra Gud, eller også er det den evige frelse og salighet hjemme hos Gud i himmelen. Ved troen på Jesus, enten eller ingen kan være nøytral overfor ham. Kaifas tenkte vel knapt mer på det han hadde sagt. Han resonerte jo bare kynisk, politisk, realistisk, ville han vel si, kaldt og følelsesløst. Han tenkte knapt noe mer på dem. Men, kjære venner, vi må alltid ha det i tankene. Og så ber jeg i mitt hjerte til Gud, kjære Gud i himmelen, la det alltid være mitt hjertes tro og mitt hjertes tillit, at jeg får lov til å tenke så stort at Guds egen sønn har gått i mitt sted. Han døde for at ikke jeg skal dø. Jeg skulle få leve ved ham. Og se, nå er det vel slik at vi er mange her, kanskje alle gudgivende var så, som bekjenner troen på Jesus og vil være en kristen. Å, du, hvor vi trenger til på nytt å tenke på det, at en er død for alle, og da også for meg. Det er ikke så lett bestandig å tro at jeg er en sann kristen. Det er ikke så lett bestandig å være frimodig og tenke som så, jeg er på vei hjem. Jeg synes i hvert fall ikke alltid det er så lett å like til. Det er så mange ting som taler imot. Et gammelt synderegister. Dette skrøpelige, ja, onde hjerte som svikter. Så skammelig, mange ganger, skal jeg vel nå det skjønne land som snubler gang på gang. Kjenner du noe til det? Det tenker jeg nok at du gjør. Det er et budskap i dag ifra Bibelen. Det er et budskap som sier ganske enkelt, det var en som døde for folket, en for alle, for at ikke alle skulle fortapes. Gud hjelpe oss alle sammen. Gud hjelpe deg og meg til å ta det til hjertet og leve ved det. Og så få lov å dø i den tro. Han er min frelser. Herre, Herre Jesus, du får selv hjelpe oss med dette. At ikke vi må skive det bort, ikke glemme det. Ikke ta det som en anerkjent selvfølgelighet som ikke betyr noe. Men kjære Herre Jesus, la meg få se hvor stort det er.
Och Herre, hjälp mig alltid att vara din. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, som var och är och blir en sann Gud från evighet och till evighet. Amen.

Dag 260. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 23, vers 15-16, Forkynneren, kapittel 10-12, 2. Tessaloniker, kapittel 3, Salme 106, vers 32-38. Ordspråkene, kapittel 23, vers 15-16. Min sønn, er ditt hjerte vist, så skal også mitt hjerte glede seg. Jeg skal juble i mitt indre når dine lepper taler det som er rett.

morgen, god morgen og hjertelig velmøtt. Det er Jernisons radio du har fått inn, og vi har en halvtime for oss nå. Det er Oddvar Dahl som sitter i studio. Vi skal begynne denne sendingen med en andakt, og det er Ivar Ruud som skal holde den andakten. Han var prest, han. Vi har sendt den andakten før, det er det rett å si. Og vi har ikke sendt den bare en gang, men faktisk flere ganger. For det er en litt spesiell andakt. Lytt du også. Den handler om, ja, den handler om kristendom, om Jesus. Og litt senere i programmet, glimt fra livets dagbok. Ja, det er tatt i for Gerhard Haalands samlinger av fortellinger. Og det er litt underlig overskrift, for overskriften er nemlig uforståelig. Og jeg er en av de som stiller meg bak det, den overskriften. Det som vi skal høre om er uforståelig, synes jeg da. Men de fleste tenker visst annerledes. Vel, vel, nå skal vi begynne. Og Brattvåg-trioen skal innlede med sangen «Han baner veien».

Om jeg kunne leve mitt liv om igjen, da ville jeg gi det til Jesus, min venn. Det var siste strofa vi hørte fra Elias Akselsen. Og kan hende du lytter nå, som i den situasjonen. Du angrer at du ikke hadde blitt en kristen for lenge, lenge siden. Men jeg vil si det til deg, her du sitter og lytter nå, du kan bli det i dag. Jesus, han banker på hjertets dør, og det merker du. Du merker om han banker på hjertets dør, og han ville så gjerne gå inn. Ja, han sier det jo selv. Og om du åpner døren, så vil han gå inn og holde nattverd med deg, og du med han, det vil si inderlig samfunn. Syndernes forlatelse er den store gaven som han har med til deg, for han har betalt for dine synder på Golgata kors. Det går mot slutten av denne sendingen. Bare en halvtime, og den tida den går fort. Men nå vil vi ha en sang til, og det er Vigdis og Helge som synger «Skal du være med den dagen?» Og det er den dagen når Jesus skal hente sine. Han vil gjerne ha deg med. Det har han sagt på forhånd. Han er glad i deg. Vigdis og Helge synger.

0: Du hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til en bibeltime med Kurt Hjemdal de neste 40 minuttene. Han er pastor i Nordkirken i Grimstad.
1: Vel møtt til nok en bibeltime fra Hebreerbrevet. I dag skal vi høre om faren for å falle fra, men også om veien til å bli stående, nemlig å se på Jesus. Men først, la oss be sammen. Himmelske far, vi takker dig, fordi du har gitt oss din sønn som frelser og som grundvold for livet vårt. Og vi ber dig, vil du i nåde holde oss fast hos Jesus, så vi kan nå frem til det evige liv. Velsign dit ord for oss. Amen. Det er kirkefaderen Augustin, som et sted siger, det nye testamente er skjult i det gamle testamente, og det gamle testamente er åbenbart i det nye. Der er en dyb indre sammenhæng mellem det gamle og det nye testamente, og skal du få fuldt utbytte af det nye testamente, er du helt afhængig af at kende det gamle testamente. Desværre er der mange, som har mistet eller som aldrig har fået tak i det gamle testamente. Det ligger så langt tilbage i tiden, det der fortælles om, det virker så fjernt i forhold til vores hverdag. Og så er det let at tænke, at dette bliver for tungt, det bliver forbliver en lukket bog. Det er apostlen Paulus, som skriver det i 1. Korintherbrevs 10. kapitel, at alt det, som er skrevet før, er skrevet til lærdom for os. For apostlene var det selvsagt, at det gamle testamente var Guds ord. Det var Jesu Bibel, det var apostlenes Bibel. Og vi ser i beretningen om Emmausvandrene, at når Jesus kommer og vandrer sammen med de to på vejen til Emmaus, så giver han sig ikke til kende, men han giver sig til at udlægge for dem alt det, som står i skriftene om ham. Altså, han læser det gamle testamente som en Jesusbog. Og slik er hele det nye testamente indrettet mod det gamle testamente. Der finder du profetierne, varslene om ham, som skulle komme. Og når han står der, så er hans troværdighed, at det han gør og det han siger, livet hans stemmer med det, som er forudsagt i det gamle testamente. Og derfor skal du og jeg virkelig kunne få tak i, hvem Jesus er, så trænger vi at gå samme vej som apostlene til det, som var Jesu Bibel, og se, hvad det gamle testamente siger. I apostelgjerningerne 8 læser vi om den etiopiske hofmand. Han, som har været i Jerusalem for at tilbe, og som nu er på vejen hjem til Etiopia. Evangelisten Philip, han bliver ved den hellige ånd ført til et møde med denne hofmanden. Og når han kommer op til vognen, der hofmanden sitter og læser fra Jesaja 53, så spørger han, forstår du det, du læser? Og hofmanden han svarer, hvordan skulle jeg kunne det, når ingen forklarer det for mig? Og dermed inviterer han Philip op i vognen, og han udlægger så for ham, hvad som står i Jesaja 53, og hvordan det er opfyldt i Jesu liv, død og opstandelse. Med det resultat, at hofmanden han beder om, at vognen stanses, og så bliver han døbt, før han rejser videre som en glad kristen til hjemlandet sit og bærer med sig evangeliet. Forstår du det, du læser? Jeg er nok redd for, at mange af dere, hvis jeg spurgte, ville nikke fornægtende eller nægtende med hovedet deres, der er mye i det gamle testamente, som er vanskeligt at forstå. Det bliver så fjernt. Men sådan som Hebreerbrevet skal

Vibe Hjelmer. Han var trofast mod den, som indsatte ham, slik Moses var trofast i hele Guds hus. Men Jesus blev værdig til at få større ære end Moses, slik den, som bygger et hus, får større ære end huset. Et hus må jo altid være bygget af nogen, men Gud er den, som har bygget alt. Moses var trofast som tjener i hele Guds hus, for at vitne om det, som engang skulle forkyndes. Men som søn er Kristus sat til at styre hans hus, og hans hus er vi, så sandt vi holder fast på frimodigheden og det håbet, som vi er stolte af. Hans hus er vi, så sandt vi holder fast på frimodigheden og det håbet, som vi er stolte af. Det er det, det drejer sig om. Du som er kommet til tro på Jesus, hold fast ved Jesus, så du ikke mister det, han har vundet til dig. Og tro på, det er også at være tro imod. Der hvor troskaben mod Jesus bliver borte, der mister du troen, og der mister du frelsen og håbet og det evige liv. Og det er den evige katastrofen. Derfor, hellige søsken, der som har fået del i det himmelske kaldet, se på Jesus. At være en kristen, det er ikke småtteri. Du er lukket ind i en hellig søskenskare af himmelborgere, søsken med Guds egen søn, kaldt ind i et fællesskab med Jesus, som Hebræerbrevets forfatter omtaler som det himmelske kald. Ja, netop, du er kaldt til det himmelske fædreland, ikke bare et løftesland på jorden, som Israel i det gamle testamente, men ind i selve den evige verden har Gud kaldt dig, gennem det Jesus har gitt og gjort for dig. Og der ville det være forfærdeligt, om ikke du skulle nå dette. Hans hus er vi. Og være en kristen, og være en del af Guds tempelbyg, der hvor han bor. Være en del af det, som Gud vil fylde med sin herlighed. Det står nede i vers 14 i kapitel 3. Vi har jo del i Kristus, så sandt vi helt til det sidste holder fast på det grundlaget, vi hadde i begyndelsen. Vi har jo del i Kristus, tænk det. Paulus skriver det i Kolosserbrevets 2. kapitel, vers 9, at i Kristus bor hele guddomsfylden. Og så siger han i næste åndedrag, og der har del i denne fylde. Du og jeg er kaldt ind i en himmelsk virkelighed, hvor Gud deler med os sin herlighed, sin hellighed og sin evighed, intet mindre. At være kristen er at være himmelborger, og altså være en del af Guds hus. Det står om det største. Og derfor er det ikke rart, at Hebræerbrevets forfatter er så indtrængende i sin formaning til dem, han skriver til, dette kan der ikke slippe, og dette har der ikke råd til at miste. Hvad er botemidlet? Hvordan fornyes modet? Hvordan holdes frimodigheden i troen oppe? Ved at se på Jesus. Vi skal se det siden i kapitel 12, hvordan han vender tilbage til dette udtrykket, Hebræerbrevets forfatter, se hen til ham, som har tålt en slik modsigelse af syndere. Jesus, han gik lidelsens vej, men så kom han også til opstandelse og evig herlighed. Og så er han både vores frelses grund, men også vores store eksempel. Følg i sporene hans, for den, som følger ham, får del i det samme, som han fik del i. Bliver lukket ind i opstandelsens fællesskab med Jesus selv. Bliver lukket ind i den evige herlighed, som han gennem sin død har vundet til os. Se på Jesus. Den udsending, egentlig står der den apostel og øverste præst, som vi kender. Som vi bekender. Den store apostlen, Guds store udsending, er Gud selv, er Guds egen søn. Han er den, som kommer med det afgørende frelsesbudskab. Johannes kalder ham i Johannes 1, ordet. Ordet blev kjødt og tog bolig blandt os. Jesus er selve Guds ord, som er kommet til os. Apostlene formidler det, i det de fortæller om hans liv og hans død og hans opstandelse. Men altså, han er selve budskabet. Og se hen på denne apostlen og denne øverste præsten, som vi bekender. Vi skal vende tilbage til dette ord om øverste præsten, allerede fra kapitel 4, vers 14. Men han er den, som har åbnet vejen til Gud for os. Han er den, som alene er vort håb og vort frelse. Og han var trofast mod den, som indsatte ham, slik Moses var trofast i hele Guds hus. Moses er den store i den gamle pagt. Han er selve centrum i Sinai-pakten. Han er den, som formidler den. Og for enhver jøde, så var Moses det store ideal og den store læremester.
Men så stor Moses er, Jesus er uendelig mye større. Moses er en trofast tjener i Guds hus. Jesus, siger Hebræerbrevet her, han er herre over huset. Han er den, som bygger huset. Og derfor er han værdig til at få større ære end Moses. At vende tilbage til Moses efter at Jesus er kommet, det er at gå fejl vej. Under forklarelsen på berget, som vi kan læse om for eksempel i Markus 9 eller i Matteus 17, så læser vi, at sammen med Jesus i forklarelsen er både Moses og Elia. Moses giver altså Jesus sit vitnesbyrd. Og evangelistene siger, om ham vitner Moses og profetene. Det er Jesus, som er målet for hele den gamle pagt. I ham når den sin opfyldelse og sin fuldendelse. Og ville forlade Jesus for at gå til Moses, det er at gå fejl vej. Og helt i strid med det Moses selv vitner om, når han stiller op på forklarelsens berg. For han er med til at peke på Jesus og sige, her er opfyldelsen. Gud giver ham sit vitnesbyrd og siger, dette er min søn, den elskede, hør ham. Og dermed så citeres Moses i 5. Mosebog, der han netop bruger de ordene, efter mig skal der komme en anden profet, hør ham. Og det er altså Jesus, som opfylder dette. Derfor må du og jeg ikke gå til Moses for at finde frelse. Vi må vende os til ham, som Moses peker på, nemlig Jesus. Han er tro i hele Guds hus, slik Moses er det, men på et helt andet plan. Moses er en af de mange tjenere i huset, slik du og jeg også er kaldt til at være. Men Jesus er altså den, som bygger huset. Og du og jeg er kaldt ind i mødet med bygmesteren selv, delagtig i alt det, som han har vundet til os, når vi holder os til ham. Derfor hold fast på frimodigheden. Og frimodigheden i denne sammenhæng, det er den frimodighed, som ligger i at tro på det, Jesus har gjort for os. Der har du din frimodighed over for Gud. Og den trænger du. Lad ikke noget få lov at tage den fra dig. Jo, det kan koste at være kristen. Det er at vandre under korset, i motbakke. Men ikke lad det tage modet fra dig. For der tager det fra dig det dyreste, du ejer, nemlig det evige livs håb. Hold fast ved Jesus. Og vær klar over, at i det du holder fast ved Jesus, så er du på livets vej. Han citerer fra salme 95 fra vers 7 her i Hebræerne 3. Derfor som den hellige ånd siger, i dag om der hører hans røst, så gør ikke hjertene hare som under oprøret, den dagen de udfordrede mig i ørkenen. Der udfordrede fædrene deres mig, de satte mig på prøve, endda de havde set mine gerninger i 40 år. Derfor fik jeg afsky for denne slægten og sagde, de farer altid vildt i sit hjerte, de kender ikke mine vejer. Så sværket jeg i min vrede, aldrig skal de komme ind til min hvile. Det er den gamle pagts store tragedie. De, som oplevede Guds frelse fra Egypt, nåede aldrig Guds frelsesmål. Hele den generation, som vandrede ud af Egypt, bortset fra Josua og Caleb, de falder i ørkenen. Først næste generation kommer ind i løfteslandet. Nej, Gud angrer ikke sit kald og sit løfte. Men det går an at komme for sent til Guds løftes opfyldelse, der hvor du i vantro vender dig fra ham, som er vejen ind til opfyldelsen. Derfor står det i vers 12, se til søsken, at ingen af dere bliver under vantro i hjertet og falder fra den levende Gud. Hvad giver du rum i hjertet? Er det tvilen og vantroen, du giver rum? Se op, det er Jesus, du trænger. Og det eneste, som er i stand til at forjage tvilen, det er evangeliet. Lad det få lov at fylde dit hjerte. Lad Jesus få lov igen at blive den store i dit liv. Der skal du få lov at opleve, at troen fornyes, så det ikke går med dig, som det gik med de, som vandrede ud af Egypt. I kapitel 4 er det fortsat dette, han er optaget af, forfatteren. Vers 1. Lad os altså være på vagt, så det ikke skal vise sig, at nogen af der bliver liggende efter siden løftet om at komme ind til Guds hvile fortsat gælder. Gud har heldigvis endda ikke gået fra sit løfte om at ville frelse. Frelsens dør står på vidt gab. Det Jesus har gjort gælder også for dig. Og så vil Hebræerbrevets forfatter sige det så stærkt han kan til sine læsere. Se nu til, at der ikke
slipper tak i ham, som har gitt alt for dere, men våger å tro det, at løftet gjelder også for dere. Han siterer igjen fra salme 95. Så sverget jeg i min vrede, aldri skal de komme inn til min hvile. Der var en generasjon som ikke nådde frem til det Guds mål, som var satt allerede i skapelsesberetningen i 1. Mosebok kapittel 1 og 2. Når Gud skaper, så skaper han med sikte på den syvende dag. Det er målet for hele Guds skaperverk. Du husker hvordan der står i kapittel 2 fra vers 1 til 3. Og Gud hvilte på den syvende dag, og Gud velsignet den syvende dag. Den syvende dagen er høydepunktet i skaperverket. Da er Gud fremme ved fullendelsen, og der er alt preget av ikke inaktivitet, men av hvile. Alt er på plass. Den fullkomne harmoni er oppnådd, og Gud fyller skaperverket med sin velsignelse. Det er interessant å tenke på at menneskets første skaperdag, det er den syvende dag. På slutten av den sjette dag skaper Gud mennesket i sitt bilde, som mann og kvinne skaper han dem. Når de slår øynene opp til sin første dag i skaperverket, så er det hviledagen. Og så forkynner skapelsesberetningen sterkt et evangelium i den sammenheng. Å være Guds skapning er å ha utgangspunkt, ikke bare i Guds skapervilje, men også i Guds velsignelse. Når mennesket skal gå til sin gjerning i skaperverket, så skal det få lov å gå ikke i egen kraft, men i Guds kraft. På vei inn i det som er Guds skapervilje for mennesket, nemlig at de skal formere seg og legge skaperverket under seg, så starter det hele med at Gud velsigner dem. Den syvende dag er nøkkelen til det å være menneske. Gud skaper oss til seg. Å være skapt i Guds bilde er å være skapt til å stå ansikt til ansikt med den levende Gud og korrespondere med ham. Og i det oppfylles gudbilledligheten når du og jeg vandrer for Guds ansikt og fra ham mottar alt det vi trenger til for å leve i skaperverket. Det er Guds hensikt med deg. Johannes Døperen sier det slik i Johannes evangeliets 3. kapittel vers 27. Et menneske kan slett ikke ta eller få uten at det blir gitt ham ovenfra. Der er du og jeg på plass når livet vårt har sitt utspring i Guds skapervilje og i Guds frelsesverk. Når vi fra Gud mottar alt det vi trenger til for liv og tjeneste, så skal du og jeg få lov å gå og dele ut av det Gud har gitt oss, og på den måten dele velsignelsen Gud har skjenket oss. Men det henger altså ikke på deg og meg å skulle fullbyrde Guds skapervilje. Det er ikke meg som skal ta meg sammen for å gjøre dette. Nei, jeg skal få lov å komme med mine tomme hender til den allmektige, og der skal jeg få lov å ta imot det han gir meg, og så skal jeg få lov å gi det videre. Så langt som Gud han har gitt meg utrustning og evner og gaver, så skal jeg få lov å tjene ham med det han selv formidler til meg. Du husker det som står i salme 23, vers 1. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Nei, for når hyrden han er hos meg, så gir han meg det jeg trenger. Han fører meg til de grønne græsganger, han fører meg til hvilens vand, han fører meg til og med gjennom dødsskyggens dal, og på den måten styrker han meg, bruker han meg, velsigner han meg og lar mitt liv bli til velsignelse. Min ven, det er hensikten med ditt liv. Det er det du er kaldt til i Jesu død og oppstandelse, nyskapt til velsignelse. Og i den sammenheng så er vi på vei til Guds store hviledag. For det er målet med alt det Gud har gjort i skapelse og forløsning. En dag skal hviledagen opprinne. Alt skal være på plass, og alt skal være herlighet. Og den dagen har Gud nået målet med hele sitt skapervirke i frelse og forløsning, når han samler hele sin skapning hos seg i et nyskapt værk, en ny himmel og en ny jord og et nytt Jerusalem. Da er Guds bolig hos menneskene, da er syndens og dødens og djevelens nød overvundet, og da er alt som Gud vil det. Det var denne hvilen de gikk glipp av, de som var vantro i ørkenen. Det er denne hvilen de står i fare for å gå glipp av, disse hebreerne som hebreerbrevet er skrevet til. Det er denne hvilen du og jeg er kaldt ind til gjennom troen på Jesus, og som vi ikke har råd til at miste. Og derfor understreker hebreerbrevets forfatter, du må ikke tænke, at du er kommet for sent til Guds hvile. Fortsat står indbydelsen ved lag. Fortsat venter der en sabbatshvile på Guds folk.
og han siger det slik i vers 8 i kapitel 4. For hvis Josva havde ført dem til hvilen, ville ikke Gud senere have talt om en anden dag. Altså er det fremdeles en sabbatshvile i vente til Guds folk, for Guds folk. Den, som kommer ind til hans hvile, får jo hvile fra sine gerninger, slik Gud hvilte fra sine. Lad os derfor ivre efter at komme ind til denne hvilen, så ingen falder fra på grund af samme slags ulydighed. Sabbatshvilen venter. Et ufatteligt håb at leve med. En dag er jeg på plads, og allerede nu skal jeg gennem troen på Jesus få lov at vite det. Gud er min far, Jesus er min bror. Jeg får lov til øjeblik for øjeblik at vandre med Jesus. Han siger det i Matteus 28:20. Se, jeg er med dig alle dager ind til verdens ende. Så skal du og jeg få lov til også denne dagen at vite. Jeg vandrer med Jesus. Jeg går ikke alene. Jeg lever for Guds ansigt. Han er hos mig efter sit løfte. Og allerede nu får jeg lov at have del i hvilen. At være kristen er ikke at tage sig sammen, men det at få lov at vandre i det Gud har lagt færdigt til mig. Gør Guds vilje. Netop der, hvor du er. Netop i din hverdag, i det du står i, jobben, hjemmet dit, omgivelserne dine. Du skal ikke finde på noget rart for at fuldbyrde Guds vilje, men gå ind i det, som er dit livsomstændigheder, dine livskår. Og vær der som Guds barn, i en glad vished om, det er her Gud vil have mig. Og når du så gør det, som ligger like for, når du så lever som en kristen, der Gud har sat dig, ja, så vandrer du i det, Gud har lagt færdigt til dig, og så opfyldes Guds mening med livet dit. Det er din gudstjeneste. Det var det, Gud skabte og nyskabte dig til. Du oplever hvilen for at løbe i en ufuldkommen form på vej mod den store hviledag, når alt er på plads. Det er veldig interessant med det tredje bud. Du skal holde hviledagen hellig. At når du går til det nye testamente, så gentages det budet ikke konkret nogen steder i det nye testamente. Når Luther skal forklare det i sin forklaring, så siger han, vi skal frygte og elske Gud, så vi gerne hører Guds ord og lærer det. Hviledagen er ikke en hel masse krav om ting du ikke må, om det du ikke skal. Hviledagen er Guds gave til dig, opfyldt netop i søndagen, som det sted, hvor du og jeg har anledning til at møde Guds ord. Ikke med at dette får du ikke lov til, og dette får du ikke lov til. Nej, tværtom, dette får du lov til. Du får lov at træde frem for Gud. Du får lov at give Guds ord rum i livet dit. Du får lov at lægge alt som tynger over på Gud. Og så får du lov til fra denne dagen at vandre ud i hverdagene med den kraft og velsignelse Gud har givet dig. At være en kristen er at leve der, hvor Maria var. Et er nødvendigt. Maria har valgt den gode del, som ikke skal tages fra hende. Hvad var det for noget? At sætte sig ved Jesu fødder, og der få det, hun trængte til, til den hverdagstjeneste, som ventede hende på Martas og Marias køkken. Det er vigtigt at vite, hvad som er vigtigst til enhver tid. Nej, du og jeg skal ikke stikke af fra de arbejdsopgaver, Gud har lagt hen til os i de medmennesker, vi færdes sammen med, og i de evner, vi har fået. Men vi skal få lov at tage udgangspunkt i den gode del. Mødet med Gud i Jesus Kristus, som ruster os og styrker os til hverdagens opgaver. Derfor er der altså fremdeles en sabbatshvile i vente for Guds folk. Allerede har jeg del i den, og snart skal jeg få lov at opleve den fuldt ud, når Jesus kommer igen. Se derfor til, at du ikke tænker, at jeg er kommet for sent. Lad ikke nu få lov at tage sabbatshvilen fra dig. Men våg og tro på Jesus, om det koster, og vær klar over, i motgangens tid, jeg er på vej mod opstandelse og herlighed, og derfor tåler jeg, at vinden er imod. Lad det ikke blive med dig, som det blev med Israel, at vantroen stænger dig ute fra Guds løftes opfyldelse. Hebræerbrevets forfatter afslutter dette afsnit med at understrege, Guds ord er levende og virkekraftig, og skarper en nu tvækket sværd. Det trænger igennem til det kløver sjæl og ånd, mark og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. Ingen skabning er skjult for ham. Alt ligger åbent og naken for øjnene på ham, som vi skal stå til regnskab for. Det er Guds ordets egenskab. Det afdækker, hvad som bor i dit og mit hjerte. Lad det få lov at dømme vantroen, tvilen, det som vil trænge dig bort fra Jesus. Og lad det få lov at forny troen i dit hjerte.
så du kan få lov at vite det. Med alt min tvil og al min vantro, Jesus er mit håb og min redning. Og Guds ord bekræfter, den som sætter sin lid til ham, bliver ikke til skamme. Så kan jeg møte Guds ord, i dette synder deler også min sjæl og ånd og mark og bein, og dømmer mit hjertes tanker og planer, og viser Gud, Jesus er mit hjertes håb, det er ham jeg sætter min lid til, og der har jeg min frihed, min fremtid og min frelse. Min ven, se på Jesus, og lad det få lov at være det store løsen i livet ditt fortsat. Herre Jesus, det beder vi dig om, at du altid må være den store centrumskikkelsen i vårt liv. Vi takker dig for alle det gamle testamentets hellige, for dem som var tro imod dig. Men vi takker dig frem for alt, fordi de gav dig sit vittnesbyrd, og viste os, at det er dig, vi skal få lov at sætte vår lid til. Herre, hold os fast i en levende tro. Amen.

Hvor stort, min Gud, at jeg, ditt barn, får være og leve i din frie nådepakt.